Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойма! Why are all of America's pop star having nervous breakdowns and going to rehab? It's good to have wild energy, but not the kind that requires you cook it in a spoon.

We've gone so far east, we are in the west. This is Ruslana. Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!

Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!

0: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойма!
1: Серега!
2: Йо! Фізкульт, привіт, Ліберті Сіті! Свободний город!
0: You are listening to Ruslana, and we are getting sentimental for home. I miss Carpet and Borscht, Sir, Vareniki, Smetana. I wanna send greets to my mom and Willy.

0: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!
1: Remnants of tropical storm Jehozagat coming through. Lots of rain. This storm passed over a lot of third world countries before getting here, so expect it to smell. Julie McCafferty, Weasel Weather.